0: آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم وأهلك عدوهم من الجن والإنس من الأولين والآخرين وصل اللهم على محمد وآل محمد واجعل النور في بصري والبصيرة في ديني واليقين في قلبي والإخلاص في عملي والسلامة في نفسي والسعة في رزقي والشكر لك أبدا ما أبقيتني كل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول رب العالمين صلى الله عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين اللهم صل على محمد وعلى محمد وأجل فرجهم وأهلك عدوهم من الجن والإنس من الأولين والآخرين آمين رب العالمين يعني تسواجو أتسوانقون طيا كي يصو كي يعوانورا alagba olariwaju ogun ni yo pe biti ni oro saidi ati na yesi la so ni jejo awa fas ko je se ikede pe saidi awon ojo to da orire kun be ti daada kun be palbaraka kun be opo ninu odun o si po pupo ju na yesi lo ayo awon ojo ti o kun to amoga fas ko yi se kede fun wa pe osu rabiul awwal ta wa lini so orire bere ni te orire inu islam okun no osu yi ti o nse kekere o po de bi wi pe a fe mo ri ojo kan ta pe ni ojo na yi si inu osu yi yi ni pe gbogbo n ta ba se inu osu yi pata ko si ti o ni lal baraka afi ta ba se nkan to lohun ofe a ba se nkan to luwa fe sugbon lona ti ofe aba se ntulu wa fe sugbon ni igba ti ofe eyin nikan loku aba se nkan bo ti e ka se ninu osu ta wa yi albaraka owo ile ti ga ko albaraka owo afe se yawo ni afe bere oja tita ni afe san owo ni afe se rajo kan lo bi kan to lagbara to se daada ta n reti daada nbe ni osu yi okun fun pupo ki lo fa osu yi la npe ni osu nabi ni lorin osu nabi yi npe osu anabi osu Muhammad lati day 1 ajo akoko to fi de ojo 29 abi 30 to su wa mo je gbogbo orire ni lokunu osu yi so aba gbogbo muslimi aye ati gbogbo en ti e se muslimi aba wa yo pe osu yi oba wa laye eyun je akoko opo re ko lo nje ase opo re ko lo nje ase
1: amen
0: albaraka osu yi po dabi pe tọlọ ma se da kanu o ida mewa abi da ogorun re fun yan mo jo yo mo se jagini ni olorun gbogbo ore tin be nbe pata ma se kan ku life fun wa olorun je gbogbo okan wa olorun je ko dodo wa laaro losan lale loru inu osu yi ta fi lo tanyanya olorun o inu ore inu ore
1: amen
0: inu ke inu dera inu ore ti oni tan ni ko je ka ti mo lo gbogbo tin ba nja odaru hun tin je ya agin to ba refuse to deny re loku da duwa ti mo se yi oni kan olorun mo sa jo gbajale
1: amen
0: osu yi eko ti okan nu eko to tobi to wo mi ka mu nbe na ni pe osu yi to wa ye ko lo ko mi ti ba ma nje o ye ka pe ni osu sokan eto ti oluwa se pelu aye ko se to ka ma ja ko se to ka ma rira wa fin ko se eto ka ma bura wa eto to se ni pe eyo kan ni ka je gbogbo ma dari hunun gbogbo mi eyan pata o fe ka je eyo kan koda o fe ki atawa atawon alijanu o fe ka je eyo kan ni eto to se niyan to n bo ti je pe n to fi dawa toto ni o fi na dawa alijanu o fi epe dawa mo adama to n ti be n to fe ka sepo ni pe ka se eyo kan ka gbora waye ka gba papo lati le ba je ki ogo tohun oluwa ko le ba jade ko si le ba bori nipa apa julo awa to fun ni ogo re omo adama atalijanu ti o se lomi to fun ni ogo to fun mejeji ti won da ko mo awo eyan ati awon alijanu awon na la npe ni athaqalan awon meji to wo so eto to lowo se pe ka je okan yi lati le ni ke je kun gbo wa lo wa ro pe se je won ojo kan o le ba le o aya suratul bakara aya le ke 213 ogorun meji ati metala aro ti olohun fi bere sentence olohun fi bere aya on pe kana nasu ummatan wahida kana nasu ummatan wahida ri omi eyan okan ni gbogbo won je okan ni gbogbo won koda lado olohun ko si yato inna akramakum indallahi atqakum ri ka ya pa sire ni ni ede ni awo ni iran olohun fi dara ni kale ba dara wa mo ni ke je pe n to de kale ba mo ja omi eyan kan gboro laanu omi